Allah. Domin ya nuna cewa shi da Rome suna tsakiyar duniya, Augustus ya kafa wani muhimmin dutse a babban birnin ƙasar, kuma ya bayyana shi a farkon duk lissafin hanyoyi. Constantine, wanda ya hau ƙararrawar mulki kimanin shekaru 300 bayan haka, ya sa aka kafa dutsen Milon, wanda ya kama da wannan dutsen a Istanbul, sabon birnin daular, kuma ya ayyana wannan a matsayin tsakiyar duniya. Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan. A madadin tawagar shirin, Nuratun Chetin, Alper Beshe da Murat Irem, waɗanda suka sarrafa na'ura da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin. Ku huta lafiya. Saboda

Mawasiliano ya kidiplomasia yaliyoanza kushika kasi tena hivi karibuni yakichochewa na mfumo wa mazungumzo ya kimuundo wa pande mbili uliotoa saini kati ya Marekani na Ethiopia mnamo tarehe 11 mwezi Mei mwaka 2026 yanapaswa kutazamwa kama ishara muhimu ya muundo mpya wa usalama unaojengeka katika eneo la pembe ya Afrika. Mazungumzo ya ngazi ya juu yaliyofanyika kati ya Marekani na Ethiopia hayawakilishi tu kurejeshwa kwa uhusiano wa pande mbili uliodorora wakati wa vita vya Tigray, bali pia unaonyesha mchakato mpya wa kupanga upya mizani ya siasa za kijiografia katika eneo hilo. Katika muktadha huu, mchakato wa kuanzisha upya uhusiano unaweza kuchambuliwa kupitia mihimili mitatu mikuu, ambayo ni mabadiliko ya vipaumbele vya usalama, kuongezeka kwa ushindani wa kikanda, pamoja na mtazamo wa kimkakati na wa kivitendo wa mataifa makubwa. Katika kipindi cha leo, tunakuletea tathmini ya Dr. Kaan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya Orsam kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Kwanza ni wazi kwamba masuala ya usalama yamewekwa tena katikati ya uhusiano huo. Umuhimu uliotolewa katika mada kama ulinzi, ushirikiano wa kijinsia na mapambano dhidi ya ugaidi katika mazungumzo yaliyofanyika kati ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio na waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia Gideon Timotheo yanaonyesha juhudi za Washington za kuiweka upya Ethiopia kama mshirika wa kiusalama. Hali hii inaonyesha kuwa Ethiopia haitazamwi tu kwa mtazamo wa uthabiti wake wa ndani.

bali pia kama nguvu ya kusawazisha mizani ya kikanda dhidi ya vitisho kama vita vya Sudan, usalama wa bahari ya Sham pamoja na tishio la Al-Shabaab. Hususan, mashambulizi ya Wahuthi katika bahari ya Sham pamoja na ombwe la kiusalama lililosababishwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Sudan vimeisukuma Marekani kupelekea kuimarisha ukaribu wake na Ethiopia, ambayo inaonekana kama nguvu muhimu ya ardhini katika eneo hilo. Lakini pili, ukaribu huu mpya ni taswira ya ushindani wa ngazi nyingi unaoendelea katika pembe ya Afrika. Vita vya Sudan sasa vimechukua sura ya vita vya wakala, huku mataifa ya kikanda yakijipanga katika pande tofauti. Katika muktadha huu, madai kwamba Ethiopia chini ya Abiy Ahmed imetoa msaada kwa njia isiyo moja kwa moja kwa kikosi cha RSF inaonyesha kuwa Addis Ababa imebadilika kutoka mpatanishi asiyekuwa na upande hadi kuwa mshiriki hai wa kisiasa za kijiografia. Vivyo hivyo, matamshi ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron yaliyowalenga wahusika wote wa nje wanaohusika nchini Sudan yanaonyesha kuwa hata ndani ya nchi za magharibi kuna mitazamo tofauti kuhusu namna mzozo huo unavyopaswa kueleweka. Katika hatua hii, mtazamo wa Marekani unaonyesha kiwango kikubwa cha nadharia ya kisiasa. Ingawa Washington haipuuzi kabisa mjadala kuhusu nafasi ya Ethiopia nchini Sudan, hairuhusu suala hilo kupewa uzito unaoweza kutangulizwa mbele ya uhusiano wa pande mbili. Sababu kuu ya hali hiyo ni kwamba Ethiopia inaonekana kama mshirika asiyeweza kuepukika ndani ya mfumo wa kikanda. Kwa hakika, Ethiopia ina nafasi ya msingi katika muundo wa usalama wa pembe ya Afrika kutokana na ukubwa wa idadi ya watu wake, uwezo wake wa kijeshi, pamoja na nafasi yake ya kijiografia. Hali hii inaonyesha kuwa Marekani inafuata sera inayojengwa zaidi juu ya vipaumbele vya kistratejia badala ya misingi ya mijadala ya kikanuni. Lakini tatu, kusukumwa pembeni kwa swala la Tigray katika ajenda ya nchi za magharibi ni moja ya vielelezo vya wazi zaidi vya mtazamo huu wa kivitendo. Vita vilivyopiganwa kati ya Tigray People's Liberation Front ama TPLF na serikali kuu ya Ethiopia kati ya mwaka 2020 hadi 2022 vilisababisha ufa mkubwa katika uhusiano kati ya Marekani na Ethiopia. Hata hivyo, katika hatua ya sasa, licha ya kudhoofika kwa makubaliano ya Pretoria pamoja na kuongezeka tena kwa mvutano wa kisiasa huko Tigray, mataifa ya magharibi yanaonekana kulishughulikia swala hili kwa tahadhari ndogo zaidi. Hali hii inaonyesha kuwa magharibi imeamua kuchukua mtazamo wa kujizuia zaidi kuhusu matatizo ya ndani ya kisiasa ya Ethiopia ili kuepuka kuipoteza kabisa nchi hiyo kama mshirika muhimu wa kikanda. Wakati huo huo, juhudi za Ethiopia za kupata njia ya kufikia bahari zinaibuka kama swala nyeti katika mlinganyo huu mpya wa kikanda. Licha ya kuwa nchi sio na pwani, malengo ya kimkakati ya Addis Ababa ya kupata ufikiaji wa bahari ya Sham yanabeba hatari na fursa kwa upande wa uthabiti wa eneo hilo. Uamuzi wa Marekani wa kushirikisha Ethiopia katika mazungumzo kuhusu swala hilo unaweza kutafsiriwa kama juhudi za kuzuia uwezekano wa hali ya kijeshi kujitokeza. Kwa sababu, jaribio lolote la kutumia nguvu kupata njia baharini linaweza kuongeza zaidi mvutano kati ya Somalia na Ethiopia na kuifanya hali ya usalama katika bahari ya Sham kuwa tete zaidi. Lakini pia, maendeleo haya yanapaswa kutathiminiwa ndani ya muktadha mpana wa ushindani wa kijiografia unaoendelea duniani. Juhudi za Marekani za kupanga upya uhusiano wake na Ethiopia zinaweza pia kutazamwa kama jibu kwa ushawishi na uzidi kuongezeka wa mataifa mbalimbali kama Turkiye, nchi za Ghuba pamoja na China katika eneo hilo katika miaka ya hivi karibuni. Hususan, ushiriki wa Turkiye wenye nyanja nyingi katika pembe ya Afrika na hasa nchini Somalia unaisukuma Washington kulitazama tena eneo hilo kwa mtazamo wa kimkakati. Kwa hitimisho, mchakato wa kurejea kwa kawaida kwa uhusiano kati ya Marekani na Ethiopia si maendeleo ya kidiplomasia ya pande mbili pekee, bali pia ni kielelezo cha mizani mipya ya nguvu inayojengeka katika pembe ya Afrika.
mchakato huu unaonyesha kuwa vipaumbele vya usalama vinaanza kupewa uzito mkubwa zaidi kuliko mijadala ya kikanuni, na kwamba mataifa ya kikanda yanafuata sera zinazozidi kuwa huru na za pande nyingi, na kwamba ushindani kati ya mataifa makubwa unaendelea kwa nafasi kubwa zaidi katika kuamua mwelekeo wa eneo hilo. Katika mfumo huu, Ethiopia hajitokezi tena kama nchi yenye mgogoro pekee, bali kama mhusika muhimu wa kijiografia anayechangia kuunda mustakabali wa utaratibu mpya wa kikanda. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea uchambuzi wa Dr. Kande Vejiolu, ambaye ni mratibu wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya ORSAM. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridha Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

Jarida la uchumi wa kijiografia. Habari mpenzi msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha jarida la uchumi wa kijiografia, ambapo tunajadili kile kilicho nyuma ya mipaka, mkakati uliojificha nyuma ya takwimu na mwelekeo mpya wa uchumi wa dunia. Leo tunaweka mezani si tu kinachoendelea ndani ya viwanja vya mpira, bali pia makundi makubwa ya mitaji yanayomiliki hati za viwanja hivyo na jinsi mfumo huo wa umiliki ulivyogeuka kuwa ubao wa mchezo wa chess katika uchumi wa kijiografia wa dunia. Mpira wa miguu si tena mchezo wa kawaida pekee. Umegeuka kuwa bendera ya mataifa katika kutafuta nguvu laini, na wakati huo huo kuwa aina mpya ya mali ya kimkakati ambayo mifuko ya uwekezaji sasa naiona kama mahali salama pa uwekezaji. Mada yetu ya leo ni multi-club ownership ama MCO na misimbo ya uchumi wa kijiografia ya mazingira haya mapya ya uwekezaji. Mpenzi msikilizaji, wakati ulimwengu wa soka ukihangaika kupona majeraha ya janga la uviko 19, mwokozi mpya aliingia uwanjani. Mwokozi huyo ni multi-club ownership au makundi ya MCO. Vilabu vilivyodhoofishwa kifedha kutokana na athari za janga hilo vilianza kuvutwa ndani ya mitandao hii mikubwa ya umiliki. Wakati takwimu za UEFA zikionyesha kuwa kulikuwa na takribani vilabu 180 mwaka 2022, kufikia mwishoni mwa mwaka 2023 tuliona kuwa vilabu 325 duniani vilikuwa tayari vimeingia katika mtandao mkubwa ambao miliki wake pia wanamiliki hisa katika angalau klabu nyingine moja. Haya si mabadiliko ya takwimu pekee, bali ni mageuzi makubwa ya kijiografia na kimfumo. Zamani umiliki wa vilabu ulikuwa mikononi mwa matajiri wa ndani au vyama vya mashabiki. Lakini leo tunashuhudia tabaka jipya la kimataifa la wasomi wa kifedha linaloundwa na zaidi ya makundi au watu binafsi 120 wanaoendesha mfumo huu. Ingawa 31% ya vilabu hivyo vipo Ulaya, mfumo huu sasa umeenea katika mashirikisho yote 6 ya FIFA duniani. Hasa kujiondoa kwa wawekezaji wa China kutoka uwekezaji wa nje ya nchi na nafasi yao kuchukuliwa na kampuni za Amerika Kaskazini na private equity na venture capital kumegeuza mpira wa miguu kuwa aina ya mali inayoweza kufafanuliwa ndani ya sekta ya fedha. Lakini je, mazingira haya ya uwekezaji yamefikia kiwango gani? Takwimu zinaonyesha picha ya kushangaza sana. Wakati thamani ya muunganiko na ununuzi wa vilabu vya mpira wa miguu ilikuwa dola milioni 240 pekee mwaka 2029, kiwango hicho kilipanda hadi dola bilioni 5 mwaka 2022 na kilitarajiwa kuzidi dola bilioni 10 kufikia mwishoni mwa mwaka 2023. Na hapo ndipo hasa moyo wa uchumi wa kijiografia unapopatikana. Mpenzi msikilizaji, mmoja wa wahusika wenye nguvu zaidi wanaojitokeza katika zama hizi mpya ni mtaji wa nchi za Ghuba. Kama ambavyo tumekuwa tukisisitiza mara kwa mara katika jarida la uchumi wa kijiografia, mataifa yanayotaka kubadilisha utajiri wao wa mali asili kuwa maeneo ya ushawishi wa kimataifa sasa yanatumia viwanja vya mpira kama ngome za diplomasia. Mchezaji mkubwa zaidi katika eneo hili ni City Football Group ama CFG, inaofadhiliwa na kudhibitiwa na Umoja wa Falme za Kiarabu, ikiwa na mtandao wa vilabu visivyopungua 12. Mafanikio ya mfumo huu hajathibitika kifedha pekee, bali pia ndani ya uwanja wa michezo. Mwaka 2022, vilabu vya CFG ambavyo ni Manchester City, Melbourne City, Mumbai City pamoja na Yokohama F Marinos vyote vilitoa ubingwa katika ligi zao. Lakini upande mwingine wa medali hii unaibua maswali mazito zaidi. Mfumo wa uwekezaji wa umma wa Saudi Arabia ama Public Investment Fund PIF uliingia kwa kishindo katika mfumo huu kwa kuinunua Newcastle United. Ndani ya kipindi cha miaka miwili pekee, mfuko huo uliweka chini ya mwamvuli wake vilabu vinne vikubwa vya Saudi Arabia, na hivyo
kuunda mfumo wa pili mkubwa zaidi wa multi-club ownership. Mtandao wa vilabu sita wa Qatar unaozunguka PSG pamoja na makundi ya uwekezaji kutoka Bahrain nao umeingia katika ushindani huu wa kimkakati. Kwa namna fulani, kama tulivyojadili katika dhana ya sovereign artificial intelligence, na sasa tunaingia katika enzi ya sovereign football investment. Mataifa hahitaji tena kudhibiti mabomba ya nishati pekee, na sasa nataka kushikilia pia mshipa mkubwa zaidi wa utamaduni maarufu duniani. Mpenzi msikilizaji, hamu hii ya udhibiti haijajikita Mashariki ya Kati pekee. Tunashuhudia pia hatua za kuvutia za uchumi wa kijiografia ndani ya Ulaya yenyewe. Serikali ya Hungary chini ya Waziri Mkuu Viktor Orban imewekeza zaidi ya euro milioni 55 katika vilabu, viwanja na akademi zilizopo katika maeneo yenye wazungumzaji wa Kihungaria kuanzia Croatia hadi Ukraine na kutoka Serbia hadi Romania. Hii ni mojawapo ya mifano iliyo wazi zaidi ya jinsi michezo inavyotumika kama chombo cha ushawishi wa kikanda pamoja na diplomasia ya kitamaduni. Lakini ukuaji huu mkubwa unaambatana pia na hatari kubwa. Taasisi za usimamizi ambazo kwa muda mrefu zimekuwa zikifanya kazi chini ya mfumo wa uhuru, sasa zinaanza kukabiliana na matokeo ya ukuaji huu usiodhibitiwa. UEFA inaonya kuwa mfumo huu wa uwekezaji unaweza kutishia uadilifu wa mashindano ya vilabu. Hatari ya vilabu viwili vinavyomilikiwa na mmiliki mmoja kukutana uwanjani inaweza kuweka kivuli juu ya roho ya ushindani ambayo ndiyo msingi mkuu wa michezo. Lakini hatari kubwa zaidi ni uwezekano wa matatizo ya kifedha. Ikiwa mmiliki wa kundi kubwa la MCO ataingia katika mgogoro wa kifedha, hali hiyo inaweza kuanzisha athari ya domino itakayokumba makumi ya vilabu pamoja na maelfu ya wanasoka. Wakati takwimu za UEFA zikionyesha kuwa kulikuwa na zaidi ya wachezaji wa kulipwa 6,500 ndani ya vilabu 180 vya mfumo huo, tafiti za hivi karibuni zinaonyesha idadi hiyo sasa inakaribia 12,000. Kuanguka kwa kundi moja pekee kunaweza kumaanisha madeni makubwa ya usajili yasiyolipwa, kuyumba kwa mfumo wa ligi, pamoja na maelfu ya wanamichezo kubaki bila ajira. Sasa je, wawekezaji hawa wanaaminika kwa kiwango gani? Katika jarida letu la uchumi wa kijiografia, tunapaswa pia kuchunguza vigezo vya uaminifu na ustahiki na mfumo huu mpya wa uwekezaji. Zamani, baadhi ya mifumo ya multi-club ownership iliyojengwa na watu kama Eric Mao, nyuma yake ilificha kashfa kubwa ya upangaji wa matokeo ya mechi. Wakati tawi la Latvia la Noah Group likitikiswa na adhabu zinazohusiana na upangaji wa matokeo, klabu ya Ujerumani ya KFC Oldigen ilisukumwa hadi ukingoni mwa kuporomoka kifedha. Aidha, Andy Pile ambaye alijenga mtandao wa uwekezaji uliovuka England, Umoja wa Falme za Kiarabu na Afrika Kusini kuhukumiwa kifungo cha miaka 13 jela kwa udanganyifu mwaka 2023 kunaonyesha wazi ombwe kubwa la usimamizi wa ndani ya sekta hii. Kwa sasa, mazingira haya ya uwekezaji yanaonekana kuendeshwa zaidi na tamaa ya faida na mtaji wa haraka. Lakini mashabiki wa soka hawajaridhika kabisa. Nchini Uholanzi, mashabiki wa NAC Breda walizuia jaribio la Seed Football Group kununua klabu yao kupitia maandamano makubwa. Katika klabu maarufu ya Denmark ya Brøndby, viongozi wa mashabiki wanaendelea kubeba wasiwasi huo. Wanasema kuwa wanaweza kujadiliana na wamiliki wa sasa, lakini wamiliki watakaofuata watakuwa kina nani? Kwa sababu makampuni ya private equity hupanga mkakati wao wa kuondoka hata kabla ya uwekezaji kufanyika. Hii ina maana kuwa kwao klabu si urithi wa jamii wala utambulisho wa mashabiki, bali ni mali inayosubiri kuuzwa wakati sahihi wa kibiashara utakapofika. Mpenzi msikilizaji, leo tumeshuhudia jinsi uwanja wa kijani wa mpira wa miguu ulivyogeuka kuwa maabara kubwa ya uchumi wa kijiografia.
Soka sio tena suala la mabao pekee, sasa ni muunganiko wa uhamishaji wa nishati, mbinu za kidiplomasia pamoja na bidhaa za kifedha. Kupanda kwa mfumo wa multi-club ownership kuna uwezo wa kuzifanya taasisi za jadi kama UEFA kupoteza ushawishi wake wa kihistoria. Ikiwa kundi dogo la wawekezaji litaanza kudhibiti vilabu vikubwa zaidi vya Ulaya, basi si mashirikisho ya soka yatakayoweka sheria za mchezo, bali ni mashirika haya. Kama tulivyojadili katika enzi hii ya Digital Nuclear Age, ulimwengu wa michezo nao umejenga nguvu yake ya nyuklia pamoja na hatari zake. Mpenzi msikilizaji, tumefikia mwisho wa toleo hili la jarida la uchumi wa kijiografia. Katika vipindi vijavyo, tutaendelea kujadili ni hatua gani za kimkakati ambazo taifa letu linachukua ndani ya ushindani huu wa uchumi wa michezo duniani, huku pia likiendelea kushikamana na maadili yake. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Jarida la uchumi wa kijiografia.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.